tam se skrývam, kde vile i zmajevi nemajú kríla, kde slnce boja svetlo.